0: Chimba de Guaro.
1: La Turbo FM. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo.